0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: If this whole town slowed down,